Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kacau niki. Tak sumpetiru punaanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surapopo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak berbeki tenan.

0: Na, ngatenmen iko impu purwo. Kulo marem sanget. Semerep, patrap, lan sikepipun. Anggenipun ngecaaken aji kolobomo. Senajan tereng dangu. Piyambakipun nampi wejangan kulo. Neng, marmaken manah kulo.
1: Adimpu soto.
0: Kulo.
1: Maesak niki pancen bocah sing lantip. Nek diparingi ngelmu apa wae dicakke kanthi becik kanthi temen. Nalika aku mejang ngelmu kanuragan Aji Gundala Sasra, oleh ngecakke ya wis kaya ngono kae. Gawe marming bapa guru.
0: Sak menika pun pun lega tenan ra sing manah kula. Wes isok nitipke sing kula darbeki.
1: Ya ya ya.

0: turun apa, Popo? Pusat tu.
1: Wes ora tumpang so, wes ora kleru kleru. Bener kabeh. Cak-cak ane, gonmu gunakake seko purwo matio lan busono ngecakake aji kolobomo.
0: Iki, kulon jeng nambung ninda akan menopo dawipun Bapak Mpu Sodo.
1: Aku nyawang kowe cetho wis ngungkuli kasuti pianesi kudo sempono ngenani perkoro aji kolobomo.
0: Ngaten po. Iki kula namung saged matur nuwun dumateng Bapak Mpu Sodo saha Bapak Mpu Purwo ingkang tansah peparing ngelmu ingkang sangat murakapi dumateng gesang kula.
2: Ngono ya, Le.
0: Ih, Bapak Mpu Purwo.
2: Aku rumangsa mongko katiku sakwise kowe bisa ngecakke kanthi becik aji kolobomo saka Adi Mpu Sodo.
0: Iji
2: manut Iji. Kandane paman Mpu Sodo bisa nandingi kadigdayane si Kudo Sempono senajan padha-padha le diparingi aji kolobomo.
0: Ngaten menapa njeneng ngaten, Bu?
1: Panjen. Mbu apa sebabnya lan apa perkarane aku ora bisa ngerti ning kasunyatan sakwise aku ngerti apa sing tok cakake ngenani perkara aji kolobomo kowe kuwi ngungkuli kasutip yane si Kudo Sempono.
0: Iki
2: ning semono ya ngger
0: maisa kados pundi Bapa Mpu Purwo.
2: Aku jejer dadi wong tuwa. Ora jeleh-jeleh aku paring wewarah marang kowe.
0: Iji.
2: Senajan saiki kowe kuwi wis kasinungan kadigdayan kang linuwih. Aji Gundala Sasra. Aji Kalabama wis tok kuwasani wis nyarira ning badanmu. Nanging kowe kudu sing bisa lan aja nganti gampang kebrongot atimu yen kowe ngadepi kebo sindet.
0: Iji Bu.
2: Pak ngono pindane aku paring ilmu marang kowe. Iki tak gambarke kaya dene kowe kuwi tak paringi obor. Obore ngurip. Nah obor kuwi nek kowe kepengen udut kena kok nggo ngempakke udut. Nek kowe seneng gegenen lagi gegenen kena kok nggo daden. Nek kowe mlaku ning nggon linduk-linduk kena nggo ngobori kena kok nggo colok. Ning ngobor kuwi ya kena kok nggo ngobong omah, ngono. Nah, nek kok nggo ngobong omah tekse sasar nggone ngecakake dumeh digdaya sentosa jur sapa-sapa ditantang dadi mungsuhmu kuwi aja kena dicakke nek kepepet uripmu kepepet nemoni bebaya sing kudu kok bela kowe ngecakke aji kolobomo lan Gundala Sasra kuwi agi kok tindakke nek ora aja.
0: Inggih Bapak Mpu Purwo.
2: Apa meneh kowe wis sakwetara ning papan kene ning rawa kene dikurung dening Mpu Sindet ya kebo sindet. Kae wong ora enak iwake kae. Tenan kuwi. Kowe digawe nglinglung. Lah kowe sing pinter tenan nggonmu nyamudana. Kowe pinter lehmu nyandiwara. Nek ning ngarepe kebo sindet, kowe diperintah apa wae ya wis ming kudu kok saguwi. Nggih. Aja kowe nganti ketok polatanmu nek kowe kuwi duwe kuwanen marang dheweke.
0: Ngaten. Nanging lajeng dumugi menjang menapa anggen kula kedah. Iye, nyamudana ngaten menika Bapak Mpu Purwo.
1: Sik aku tak caos wawasan ana ngersane Kakang Mpu Purwo. Proko.
2: Piye? Adi Mpu Sodo.
1: sekeng wawasan kulo. Sak meniko, maiso agni meniko, tembungipun sampus, sampun bontos sing kawruh buntas sing ilmu. Tataranipun ngilmu, sampun papak kalian kulo lan penjenengan. Malah keporo linangkung, amargi sentosaning badan, maiso agni meniko tasih mudoh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Menapa mboten prayogi? Maiso agni dipun paring wekdal supados enggal-enggal saged ngentasaken dirinipun saking pangurungipun si kepo sindet.
2: Ning ngono kudu sempono lho, Di. Iki kudu sempono ya muridmu. Anjur piye kowe?
1: Oh,
2: karo si kudu sempono iki piye? Apa lilo nek kudu sempono mati dening agni?
1: Aduh, aduh. Sampun. Sampun. Sampun ngantos kudo sempono pejak. Namung ewoto semanten nek ora kena dileke bergundung isih atos kaya watu item. Kulo ora kabutan. Agni,
0: ih kulo bu.
1: Aku tak kondo marang sliramu yo.
0: Gigi,
1: kaya ngendikane Roko Empu Purwo. Pancen aku sih ngeman marang kudo sempono. Aku ngerti yen siliramu bebasan mungsuh bebuyuten karo si kudo sempono. Ning semono lantarono supaya si kudo sempono atine tinar pukuk kaya dene lelakonku. Aku mbiyen wong ala. Tumindakku nelasar, bebudenku rusak. Ning mergo kahanan utawa lelakon kabuka atiku, aku dadi njilma, aku dadi nurut, aku dadi lempeng lakuku. Saiki aku kepengin nebus dosaku kanthi laku kang utama. Mula aku nyuwun mengko yen karo si kudo sempono aja nganti kowe sloyo nganti kowe tegel mateni marang kudo sempono bukanen atine dimendheke nglenggono marang apa sing dilakoni kuwi laku sing ora bener. Aku yakin, aku percaya yen pancen Gusti sing akarya jagat kuwi ngeparengake kudo sempono tinar buka atine bakal kebuka. Piye Agni? Kok seliramu kok meneng wae? Meskul. Aku kondo marang seliramu kaya ngene iki, atimu meskul. Agni. Agni.
0: Iki
1: tresnaku marang kudo sempono ki ora bedane kaya dene aku tresno marang siramu sing bisa gondeli uripe si kudo sempono ya mang siramu. Aku wis ngerti kowe saiki wong pilih tanti upamane kudo sempono nganti seloyo karo kowe ora gantalan wektu mesti bakal tumekaning pati.
0: Wis
1: ning aku njaluk aku apuranen kudo sempono aku.
2: Adi. Adi Pusada. Wis
1: kula dos pundi raka.
2: Kowe percaya karo Maeso Agni. Maeso Agni mesti bakal nggugu apa sing dadi pituturmu.
1: Nanging kula dereng mireng wangsulanipun Maeso Agni yen gelem ngapura karo si kudo sempono raka. Iya.
2: Piye le?
1: Gelem.
2: Nggih. Ya deleng.
0: Inggih.
2: Supaya eling.
1: Inggih.
2: Dheweke ngakoni lupute.
0: Sinaos awrat. Namung pinangka tandha panarimah kula lan tandha bekti kula dumateng panjenengan. Inggih. Badhe kula tindakaken. Kulo mboten badhe mejahi kudo sempono.
1: Kowe tenan Agni, aduh.

0: Sembono. Dih. Kok loh, malah ora ketemu karo Jajar Soko iki jeneng endi wong iki, eh?
1: Iye mbok bilih. Piyambakipun menika dereng wangsul no kados pundi?
0: Kepiye to kowe iki? Kok dadi ora kena dipercaya?
1: Ih. Nun sewu, Guru. Piyambakipun menika nindakaken kewajiban ingkang boten enteng. Perkawis menika kedah rempil sangat. Meneng ngantos perkawis menika dipun ngertosi dening tiang sanes. Piyambakipun inggih badhe cilaka. Awakipun piyambak mboten saged pikantuk kabar.
0: Ning janjane atiku wis ora sronta. Kepengin lek tumuli entuk kabar. Wis iso ngadep ana ngersane. Sangaku apa durung dicacar sokoku.
1: Iye.
0: Dadi malah urung bali sprene iki piye?
1: Nggih Guru, kedah ingkang sabar kok. Piyambakipun temtu wangsul mah. Suka kabar dateng Guru. Kebo sinten.
0: Ya. Ya senajan atiku kemrungsung ya wis tak sabar-sabar. Ya ditunggu neng omahe Jajar Soko kene sapa ngerti monggo dhewe terus bali.
1: Piye? Mugi-mugi kemawon piyambakipun menika mboten dangu. Tumunten saged nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Guru.
0: Ya. Muga-muga ora suwe meneh terus bali.
1: Guru.
0: Tenggeruduk kaya apa?
1: Gemeng tiang kata sangat.
0: Tenggeruduk kaya suara apa? Kutu sempat, eh?
1: Waduh. Menopo keparang kulo nuweni wonten sak jawi ning griya niku.
0: Ya, ning sing hati-hati. Tadi ora kepenak atiku. Nang omahe Jajar Soko kok tenggeruduk.
1: Ciloko.
0: Ana apa?
1: Ciloko, Guru.
0: Piye? Ciloko kepiye?
1: Awakipun piyambak menika jebul. Sampun dipun kepung dening prajurit tumapel.
0: Hah?
1: Dipun kepung prajurit tumapel.
0: Dadi omahe Jajar Soko ting berguduk njaba kae. Menus-menus saka tumapel.
1: Ijih, ijih, Guru.
0: Waduh, setan. Wis. Kowe semingkir.
1: Awakipun piyambak mboten saged mlajar menika, Guru.
0: Ora.
1: Sampun dipun kepung, Guru.
0: Ora kudu mlayu, Kuto Sempono. Wis saiki kowe ning kene wae. Ben, bedas-bedas tumapel tak adepane tak terjangan. Hei, wong tumapel mati. Hei. Odar ya Ben, Kuto Sempono.
1: Nggih.
0: Wah, jebul. Aku dicilakake karo si Jajar Soko.
1: Menapa menika damelanipun Jajar Soko lho?
0: Aku mestek kene iki saka tumindake Jajar Soko.
1: Waduh.
0: Ya,
1: kul malah nyilakake wae.
0: Saiki ngono wae.
1: Iya.
0: Omahe Jajar Soko opo? Omahe Jajar Soko diopo?
1: Oh nggih. Iya. Iya, Guru.

0: tindak pundi menika ku?
1: Marem matiku. Nggih. Sawise omahe Jajar Soka kelebu sak Jajar Soka sak keluargane tak obong.
0: Nggih.
1: Marem matiku. Men sisan rada memangan kabeh.
0: Nggih, namung menawi kula ningali Jajar Soka menika mesakaken kok dipun ngrut lajeng dipun obong sareng kalian
1: griyanipun guru. Mergo dheweke wis nilakake karang. Dewe ngunduh wing pakarti. Kudu mati srana diobong. Kudu sempono.
0: Piye?
1: Selawakku. Pikirku yo susah.
0: Piye?
1: Saiki Bali wae.
0: Kundur wonten
1: Rama. Bali neng Rama.
0: Iji, oh iji.
1: Ora perlu gagas wong tumapel. Aku ya ora butuh canduk lawung karo wong tumapel.
0: Yen ngaten kersanipun guru menika dipun cabaraken.
1: Ora ana gunane. Atiku susah kelingan adikku. Kowe kudu iso nyeneng-nyenengke atiku. Kowe kudu iso nglipur atiku. Bali.
0: Iji,
1: Bali. Kowe tak du karo Maeso Agni. Kowe tak du karo Maeso Agni.
0: Kulo
1: kaya jangkrik tak du kae.
0: Kulo badhe dipun ben kalian Maeso Agni.
1: Kowe kudu saguh.
0: Aduh,
1: kowe kudu saguh nyeneng-nyenengke atiku.
0: Sampun guru. Sampun guru.
1: Ora gelem.
0: Kenging menapa kulo dipun ben kalian
1: Maeso Agni? Ora gelem. Kowe kudu saguh.
0: Aduh. Aduh.
1: Kowe kudu saguh. Tak du kaya jangkrik. Ayo.
0: Iji.
1: Bali.
0: Iji. Bali.
1: Bali.

0: menika?
1: Dos pundi? Kajehno tresnanipun sang aku dateng sang putri kan dedes menika tanpa winates nggih.
2: Nggih nomo tresno kok nggih nyai. Dos pundi malih wong dasaripun sang aku menika nggih piantun sing tanggel jawab to.
1: Nggih.
2: Sampun ngendika rumiyin menawi badhe saestu badhe madosi si baguse Maeso Agni.
1: Nggih. Lah yen mestinipun ra utusan dateng Kakang Witantara kemawon saged to.
2: Nggih.
1: Nanging sang aku menika tindak
2: piyambak. Tindak nggih.
1: Nggih. Wah, menika rak saking agengipun katresnanipun sang aku dateng sang putri to.
2: Nggih, ning gumun kula menika lho.
1: Nggih.
2: Perkawis sang aku wong piyantun tanggal jawab. Nganu, dos pundi? Ingkang nyuwun ageman prameswari sak pengadeg nyuwun sewu lho tigang pengadeg
1: anggere rumiyin
2: kula kok ngantek lali
1: nipun nyuwun menika tigang pengadeg tapi
2: lah menika lho gumun kula
1: kados pundi to
2: penyayang tak ra preso to nyai Ken Tantri
1: lho
2: sing saestu lho menika
1: nggih
2: kula menika gumun kok yoan wong siji kok urung-urung kok dadi telu
1: lho. Menawi sang putri ngendika menika anggenipun nyuwun menika tigang pengadeg menika bibi kok bibi malah ngendika setunggal
2: lah wong nyan preso sing asmane Jajar
1: sinten Jajar Soko
2: nah menika wong erak milik banget kok menika ana apa-apa senengane milik
1: oh.
2: Janjane menika sing di jaluk sinten niku
1: Jajar Soko
2: anu
1: kebo sindet
2: menika ning si sak pengadeg ning niku wau Jajar Soko lematur telu
1: injih menapa bibi
2: lah kula ngertos kok kula
1: mangke rumin kok bibi preso
2: lah mban purani
1: oh
2: mban purani
1: injih
2: ning niatipun mboten badhe ngendika kalih kula Mban Purani mi kula mireng.
1: Oh.
2: Mboten nama kula yo njuk kepengin ngrungokke genemaning liyane wong kula menika pas langkung ngaten kok mireng menika.
1: Injih dados nalika Mban Purani matur dateng sang putri menika rak sang putri mboten maelu injih ta.
2: Jane janjane sing di jaluk menika nak setunggal nak telu. Dos pundi ta
1: bareng Jajar Soko sing dikongkon kok nyuwunipun tiga
2: lah njeh menika lho angel to njeh tiyang gesang menika oh siji kok njur njaluke itu lho kok badhe loro urung njeh
1: wong badhe kok luwe oke menika
2: monggo sang aku
3: ya ya
2: duh kita kan monggo sang aku.
3: Aduh.
2: Dos pundi sang aku?
3: Kaya ngene lelakon, Mbak. Aku ngarep minangkani apa sing dadi panyuwune kan dedes wae kok dadi.
2: Nggih.
3: Tansah sabar.
2: Nyuwun pangapunten.
1: Kok sabar?
2: Dos pundi? Sabar dos pundi menawi momongan kula ora nggih ngaten menika ta wiwit rumiyin.
3: Iya nanging dudu. Kain tetes sing marai capar dini.
2: Kados pundi?
3: Aku karo Witantara nyawisake.
2: Injih.
3: Hakeman. Prameswari trung pengadeg.
2: Injih.
3: Isti ngarah kepingin. Kanggo nebus Maeso Agni saka cengkeremane. Si Kebo Sindet.
2: Injih.
1: Ajeng usahane.
2: Kepi kawusanane pun.
1: Adi Maeso Agni.
3: Lah kaya sing wis tak ngendikake rene aku iki cubriya karo wong-wong sing padha culika. Omae si Jajar Soko kuwi wis dikepung dening para prajurit sandi.
2: Injih.
3: Kok bareng aku tekan kono. Karo Witantara iki
2: bagus.
3: Omae si Jajar Soko kuwi wis dipesem diobong.
2: Oh, aduh
3: mangaltal.
2: Kuse Maeso Agni nggih wonten mriku mangke dos pundi menika?
3: Wis diteliti dening Witantara. Oh. Yen prajurit tumapel akeh sing padha dadi banten.
2: Nggih.
3: Nanging Maeso Agni ora katon.
1: ora ana tenan.
2: Mawi ngaten, Kang.
3: Bener. Bener ngendika dalem sang aku,
1: Tante. Terus sing apa ngomae-mae anu jajar saka kuwi sapa, Kakang?
3: Ora cedhak sapa sing apa.
2: Aduh.
3: Angin jajar suko tinemu mati.
2: Jajar suko ni pun malah
3: tumekaning pati.
2: Menawi ngaten.
1: Angin menawi sang putri preso perkawis menika lajeng kados pun sang
3: mulani iki aku kusung-kusung paring preso marang kowe sak kloron mbok menoken dedes ora gelem metu saka patunggon. Kita paringi preso. Ya niki atiku wis kebranang tenan dina iki. Iki pokali kebo sindet kaya ngene iki aku kudu bisa ngrampung. Pamit no karo Ken Dedes. Yen dina iki aku ninggal tumapa. Arep golek isi kebo sindet sak wadya balane aku dhewe sing arep ngrampung.
2: Semanten kersa dalem sang aku wu
3: ijin. Ditontro. Nanging aku kepengin no ning karautan kowe isi. Aku kepengin ketemu Kenarok sebab Mpu Purwo wis paring weling marang Ken Arok. Mbok piwelengi kepriye? Mengko aku sing bakal mundhut preso.
0: Nggih, tindak kula dherekaken.
3: Ban antri mangsa barenggonmu.

0: pundi Ki Buyut?
1: Kepiye lemu toto-toto? Pupung iki wayahe isih. Esuk di cepake kabeh bubur rampe kanggo dandani bendungan.
0: Sedayanipun sampun cemawis. Lan sam nenggo dawuh panjenengan Ki Buyut. Anginipun bidal dateng bendungan yang sami makarya menika Ki Buyut.
1: Yen perlu kanca-kanca ndang digelakke. Kabeh dijak bareng-bareng tumandang supaya enggal rampung. Perlu yen bendungane wis rampung bisa kanggo penguripan kabeh para kadang-kadang ing pono wijen.
0: Ngestakaken dawuh Ki Buyut badhe agi-agi kula ngestakaken dawuh panjenengan.
1: Amengko kowe kari ngomong apa sing kurang?
0: Nggih.
1: Upamane bronjong apa watune isih kurang. Kowe mingkari matur wae.
0: Nggih.
1: Mangke dal menawa prajurit saka Tumapel uga isih kersa paring bebantu awake dhewe njaluk tulung bentang rampung.
0: Nggih. Mangke kula matur para prajurit menapa kemawon ingkang kirang supados pun cemawisaken.
1: Nganu. Sopo kae? Kusung-kusung
0: kados panas kebojo niku.
2: Wonten menapa nak Mas Kebojo?
3: Cilaka kula Ki Buyut. Wah, jan kula menika sawek cilaka Ki Buyut. Saestu nika Ki Jagabaya.
2: Kados pundi larahipun?
1: Nak Mas Kebojo kok meruput enjing sangat dumugi rompok menika. Wonten menapa?
3: Ngaten. Wau dalu niku rak panjenengan ya periksa. Nek kula diawat-awati kali Bapak Guru Resi Bojong Santi. Yen ngendika kali kula nek kula di tunggu Piai Sepuh sing nganggo kebo lutan macan.
1: Inji.
3: Iku rak guru kula.
1: Oh, menika guru
3: panjenengan. Nggih, niku guru kula. Kula parani kepethuk kula didukani okeh-okeh mergo dianggap salah, mergo dianggap elangkrak, dianggap kurang ajar. Pohon pripun niku cilaka kula.
1: Aku malah mboten paring bebantukan panjenengan, ngewangi panjenengan. Kok malah paring duka menawa dos pundi nalaripun?
3: Jebulane Ibu Yun.
1: Inggih.
3: Bapak Guru Bojong Santi niku pun sakwetara leledang ngenten bendungan karautan iki. Preso nek kula tumindak sesungaran. Dianggep kleru kula. Bapak ndukani akeh-akeh wose kula kudu gelem njaluk ngapura kalih Kenang Rok. Niki sing marai kula cilaka Ki Buyut.
1: Monggo saking rumah kula menika sampun sae sanget tumindakipun nak Mas Kebojo menika dateng tiang-tiang ing kabuyutan lan para prajurit kemapun menika saking rumaos kula menika sae sanget. Kok benten kalian guru panjenengan inggih anggenipun menapa mirsani tindakipun Ki Kebojo
3: napa nggih ngoten aja Kebojo
2: menawi kula nak Mas Kebojo guru panjenengan menika leres amargi perang tanding antawisipun panjenengan kalian kenarok menawa mboten wonten ginanipun.
3: Nah,
2: sami-sami
3: prajurit. Nah, bener sampean, sampean bener. Sampean bener. Mergo niku sing marai guru kula duka. Njur kula sakniki njaluk ngapura abot Ibu Yut. Kebo ijo lurahing prajurit njaluk ngapura karo kenarok. Waduh, cilaka kula niki.
1: Anak kaya kula nggih isin. Wong prajurit Kebo Ijo kok kudu njaluk ngapura kan kenarok.
3: Mula niku.
1: Amangka kalenggane pemira inggil panjenengan.
3: Angge dhuwur kula.
2: Nyen sewu Ki Buyut. Dos panjenengan kok malah nyetani menika kados pundi?
1: Kok nyetani? Aku kok ora nyetani.
2: Amrih. Leremipun kedadosan menika. Ngendikanipun gurunipun nak Mas kenarok sampun leres.
3: Sampeyan yo bener Pak Joko Boyo.
1: Lha wong nak Mas Kebojo kuwi sak jerone mapan ing bendungan. Kuwi rak karo wong-wong saka kabuyutan ya sok paring duka, kurang bener nyambut gawe didukani. Kuwi rak apik to. Mesih seneng karo bocah wadon.
3: Bareng kula rasak-rasake tembung sampean kok dadi ora ngepenakke kuping.
1: Dos pundi nak, Mas?
3: Sampean kita ing ngalem kula ning jane kaya gresula e. Sing mangucapke niku beda karo ati sampean e.
1: Kok saged ngaten
3: lho, Dos? Jarane kula nesu niku apik.
1: Nggih to? Anek wonten nom-noman sing mboten entuk mandang damel, mboten gelem nyambut gawe lak dipun dukane lak leres to menika nak, Mas?
3: Angge nggih.
1: Anek mboten piyayi sing wicaksana lajeng seneng karo bocah wadon sing wis duwe pacangan bareng kira ya nek ora wong sing pinter
3: to
1: ora
3: to
2: anjen kan jlomprong kan
3: niku gitu ya terus nyembir lakon kula to sampeyan niku jane mbelani kula napa sing ngenyek kula
1: kula menika ngalembono kalian panjenengan
3: Mas Kujo nyenggol lakon sing empun kula kaya Kensari ana prajurit seneng karo bocah wadon sing wis ndek pacangan. Ha niku lakon kula e.
1: Ha nggih, menika rak sae to menika.
3: Ha nggih to. Apik napa mboten, Pak Joko Boyo?
2: Sae tumrap panjenengan. Nanging mboten sae tumrap liyan.
3: Niki, kaya ngeten iki kula bingung. Sampeyan niku pripun to? Kula mriki niku ajeng njaluk tulung sampeyan wong loro. Sampeyan malah gawe bingung kula. Sijine ngalem ning jlomprongke, sijine benerke.
2: Nyun sewu nak Mas Kebojo.
3: Pripun?
2: Menawi panjenengan mboten kersa nyuwun pangapunten napa dumateng Kenarok. Kinten-kinten menapa guru panjenengan badhe duka.
3: Lho nggih. Kula ajeng disebrake.
2: Sae menika. Amargi panjenengan sampun keladuk menika.
3: Sae rak tumrap sampeyan. Nek tumrap kula mboten ngoten niku. Sing jeneng Kebojo niku. Niku cilakaning cilaka ming loro. Siji disebratke guru, loro dikon njaluk ngapura. Niku, niku abot tumrap kula. Sakjeke urip kula ora tau njaluk ngapura karo wong.
2: Ngaten kemawon.
3: Sakjeke urip urung tau sebratke.
2: Ngaten kemawon nak Mas Kebojo. Menawi panjenengan betah bebantu, kula sagah matur dateng nak Mas Kenarok. Babakan punika ananging
3: ya lho opah sampean mangke
2: panjenengan kedah tandes namung mboten namung wonten lati anggenipun rumaos lepat menika
3: awong muni jaluk pangapura wae abot kok tekan tandes barang
2: ha pilih pun sebrataken no pilih
3: wah jan sampean iku malah bingung kula kok pun ngeten nggih buyut
1: nggih nggih kados pundi
3: kula njaluk tulung sampean nggih kaya Pak Jogoboyo niki wae kulo mang jaluk ke ngapura ke narok sebab mangke nek kulo jaluk ngapura dhewe ya ora dikeki nek ora isin kulo isin kulo lurahin perjurut kok jaluk ngapura ditampik
1: nggih menawi mila pancen tulus ngendikanipun nak Mas Kebojo nggih mangke badhe kulo aturaken kae nak Mas Kenarok
3: tulus napa mboten niku perkara kulo sing baku jenengan jaluk ngapura kulo
1: Purun, iji, saku, iji.
3: Eh, mater nuwun, mater nuwun. Pun, sudah pamit.
2: Monggo.
1: Cukup pun di
2: meni kok, kibu.
1: Ayo pancen, watake Kebojo. Kuwi sok sesungaran yus kau yang ngono mau ngendikan
2: iji.
1: Luang wis cetol luput kok. Isih durung gelem ngrumangsani. Keluputane,
2: nggih.
1: Wis saiki ora perlu digagas. Wis ben sak karepe Kebojo. Nah, sing bagu awake dhewe, ayo bareng-bareng tumandang.
2: Nggih.
1: Nyengkut nggone gawe bendungan ben enggal rampung.
2: Monggo Ki Buyut dalem darat
1: didhawuhke kabeh.
2: Monggo, monggo ya.
1: Monggo.

0: Sempono.
1: Nggih. Kula guru.
0: Maeswa kene kok ora ketok kene ngendi bocah.
1: Piye?
0: Adat sabene. Mesti wedang iki wis cemawis kok dadi. Ora ana apa-apa, jogan cembrung ngene iki nang ngendi?
2: Iye, mbok bilih piyambakipun menika ketungkul anggeripun nindakaken kewajibanipun wonten pinggir rawa. Pados kajeng. Iye, pados tedha kangge nyawisaken guru mbok bilih.
0: Anyep rasane.
2: Namung
0: kegayoanku ora kelakon. Aku nek kelingan adikku sing tak tresnani wis mati. Kegayuan ora cetha. Ora kelakon.
2: Sak menika ingkang sampun mboten wonten mboten perlu dimut-dimut.
0: Ora derenge niku piye? Nggih. Wes sing bodho dapurmu kok malah ngelingke aku.
2: Nggih. Menika mangke malah guru menika saya dangu saya ngrantes sanggenipun menggali. Lan malih
0: kowe golek uang wis ora kena dipercaya kowe goleki ngono wae kok dakil-dakil mung ngalep yo lho.
2: Iye.
0: Utakmu ki bunak.
2: Iye sekawit piyambakipun menika iye kenging dipun pitados guru. Ning boten ngertos jebul piyambakipun menika malah damel sangsaranipun guru. Guru menapa kepareng kula badhe matur guru.
0: Apa? Kowe arep kandha apa?
2: Ngaten guru. Ing ajeng guru rak sampun ngendika kalian kula. Menawi guru menika betah panglipur. Iki to guru.
0: Terus
2: kanthi sarana kula badhe dipun ben kalian maeswa Agni. Mbok injih menika mboten sisah kemawon guru.
0: Ora. Kowe kudu bisa nuruti kekarepanku. Kudu iki, iki penjalukku. Saiki maeswa Agni nendi?
2: Kula njih mboten mangertos guru.
0: Kentongane dituthuk. Dewe diundang.
2: Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih guru.
0: Anggrek bocah sakala mbak tau. Ora kabeh sembah.

0: kulo.
1: Kulo cepetan
0: sakit. Sakit ki, Bu. Aduh. Wonten napa ki kebosin det nimbali kulo.
2: Dadak ngandani aku. Belenggu piye? Anggere ana kentongan dara mulo. Kuwi kowe kudu lek bali.
0: Kulo
1: sakit.
0: Kulo mboten mireng menawi wonten kentongan iki dipun tabuh
1: budak pengmu ya.
0: Mboten.
2: Nyarin.
0: Nggih.
2: Bagus budak.
0: Badhe dawuh menapa iki Kebo Sindet?
2: Awakku kesel. Awakku kesel wetengku ngelih. Susah hatiku. Kowe
0: sakedar. Menapa dawuh supados kula nyawisaken daran?
2: Ra. Ngene, sing penting atiku seneng aku ora butuh memangan. Kowe saiki tak du karo si Kuda Sempurna.
0: Aduh,
2: tak du kaya jangkrik. Ya.
0: Aduh, kula badhe dipun ben kalian Kuda Sempurna.
2: Kowe tak du karo Kuda Sempurna.
0: Aduh, terima pejah ke mawon ki Kebo Sindet.
2: Kowe kudu gelem kowe.
0: Aduh.
2: Kowe kudu gelem.
0: Aduh, nggih. Aduh, sakit sampun ngaten menika. Sakit
2: iki kowe ora saguh. Mesthi tak pilor. Ayo. Kowe kudu saguh tak du karo si Kuda Sempurna. Ayo maju. Kuda Sempurna.
0: Iya, guru. Iya.
2: Kowe yo.
0: Iya.
2: Ayo. Sing tenan. Manggre tak sawang ora nyeneng atiku iso ora ajar wong loro. Ayo.
3: Mas Agi.
0: Nggih.
3: Piye? Iki kowe.
2: Hei, kesemalih.
0: Nggih. Gelut Mas Agi gelut.
2: Ayo.
0: Nggih.
2: Nganten tenan kowe.
0: Nggih. Oh, ayo. Sakit menika
2: ora tenanan.
0: Lho,
2: mesak.
0: Wong sampun saestu kok
2: kowe males kowe,
0: he? Nggih.
2: Males.
0: Nggih.
2: Ayo diantem Kuda Sempurna. Kuda Sempurna.
0: Iya kula guru. Ah, mboten kenging kala wau guru.
2: Nggih. Yat.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

Janma Sukerta. Sewu bejo kemayangan manungsa dilairake ana ing ngalam donya kang bisa weruh ing padang hawa lan bisa ngrasakake endahing swasana kang cinipta dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sanadyan manungsa ora mangerteni sadurunge bakal dilairake dadi anak sing nomor pira, bakal dadi manungsa lanang apa wadon, bakal duwe sedulur pira, kabeh mau ora mangerteni. Miturut kapercayane wong Jawa, bocah lair ana ing wanci apa, apa lanang, apa wadon, lan uga duwe sedulur pira, kuwi mau ana arane. Ananging ora kabeh bocah kang lair wancine apa, lanang utawa wadon, sedulure ana pira, iku ana arane. Mung kejaba bocah kang diarani Nandang Sukerta utawa wong akeh ngarani Janma Sukerta. Janma tegese manungsa, dene Sukerta tegese sebel utawa sial. Dadi kang diarani Janma Sukerta iku manungsa kang uripe ora tau bisa ngrasakake kabahagiaan lan katentreman. Jroning uripe amung tansah nemoni lelakon kang ora nyenengake. Kabeh pepinginane mesti cabar tanpa bisa kasembadan. Iku mau kang diarani Janma Sukerta. Amarga kedunungan sebel lan sial, keporo Janma kang Sukerta mau bakal dadi mangsane utawa dadi pangane Bathara Kala. Supaya sebel sialan apes mau bisa ilang saka Janma kang Sukerta mau, anut karo kapercayane wong Jawa, kudu diruwat utawa diadani ruwatan kanggo ngilangi sukertane utawa sebel siale. Bocah kang maune nandang Sukerta mau ing tembe dewasane apa kang dadi sediane tansah bisa kasembadan lan tansah nemu kabahagiaan. Kabahagiaan jroning keluarga apa dene kabahagiaan ana madyaning masyarakat. Dene kang diarani Janma Sukerta iku kayata bocah untang-anting. Disebut bocah untang-anting yaiku bocah kang dilairake amung sawiji metu lanang, tur ora duwe sedulur utawa ora duwe kakang, uga

ora duwe adhi. Jan Mosukerto sejene bocah untang-anting isih ana tunggale. Bakal diaturake ing seje dina lan genti wanci.

Sutresno Budoyo sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Uyon-uyon Siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inggih wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kening-kening kang sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending Tejonoto minggah ladrang playon laras pelok padhet 5. Gending Sumedang kibar minggah ladrang gonjang ganjing lekto laras lindro padhet 9. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Kening salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Kutut Manggung Wola-wali. Kalajengaken ayak-ayak kabulo laras pelok padet barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: likur jam songo dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanti lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran meniko gibadhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Sedersa budaya. Nek tasih wonten ing suka sami suka namun menika wektalipun kantun 8 menit nggih. Menika wonten pun pikamale wonten ing telepon ingkang bahkan matur ingkang sampun dereng regengaken wonten ing suka sami suka santer menika. Lan ugi teman-teman kang kapiyarsa mugi dados nopang libur sawetawis lan ingkang dereng saged mlebet wonten ing santer menika saged mlebet wonten ing mirunggan mangke dalu punapa dening saged mlebet wonten ing suka sami suka dinten Selasa sonten benjang. Nggih menawi ngaten kula sami Prabowo pamit.
1: Beti Damayani pamit.
0: Binangke malih wonten ing suka sami suka candhaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

kentining Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pilih Kanjeng Nabi paring ucalan pinten-pinten kalimah-kalimah ingkang dipun dawuhaken supados kita menika nglampahi ngatah-ngatahaken pikir dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi ningali saking menika ing mbok pilih penting kagem kita ing zaman sak mangkin ing wekdal menika ngatah-ngatahaken anggenipun tansah imut dhateng Allah Subhanahu wa taala ngatah-ngatahaken kalimah wausan thayyibah kados dene Kanjeng Nabi anggenipun dawuh kalimat ingkang paling dipun remeni menawi dipun agem pikir kalian para kawulanipun. Ahabbul kalami indallahi arbaun. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Sok sinten kemawon kok tansah ngatah-ngatahaken anggenipun mau zikir kanthi kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Iki dados zikir ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun maos sae dipun maos sedaya utawi dipun pilih salah setunggalipun kados dene nalikanipun kita kemutan senandungipun Ustaz Arifin Ilham Allah yarham dipun senandungaken dhateng majelis dikiranipun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Utawi dipun pendet saking sekawan menika pundi ingkang saged dipun istiqomahi menapa ngatah-ngatahaken waosan tasbih subhanallah nopo ngatah-ngatahaken waosan tahmid alhamdulillah nopo ngatah-ngatahaken kalimah tauhid la ilaha illallah menapa kalimat takbir Allahu akbar. Supados saestu kula panjenengan sedaya dipun amanai ruhaniyah utawi kolbiyah menika saged dados ruhaniyah ingkang sehat kawontenanipun. Sebab Kanjeng Nabi ngendikaken ati sing digawe zikir bedane kali hati sing boten digawe zikir niku padha karo wong urip karo wong mati. Padha karo wit-witan sing urip karo wit-witan sing mati. Dados wit niku nek disirami terus dadine urip lajeng dados tuwuh. Dadi gedhe ngrembaka. Ijo royo-royo. Tapi nek wit niku mboten tau disirami nggih mati. Cungtes. Lah siramane ati niku salah setunggalipun kita tansah dipun dawuhi supados ngatah-ngatahaken zikir imut dhateng Allah Subhanahu wa taala.

Sutresno Budi Panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sameneika sampun titi wancinipun badhe katuraken kumandhange azan maghrib kagem wewengkon kutha Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno Putri Matur Manjaran Tasinya Wici wonten ing program 4 RRI Ngayu Jakarta. Lan wonten ing titi wancamana kepada Ika aturaken kiaran ringgit wacucal.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagia wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Gatotkaca Gugur seri sekawan dipun tindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Я не катан, не пун катан. Богу торо.
1: Didengarkan ku apa?
0: Pun ngakang wis bisa nliti sawiji mboko sawiji yen to swasana ing sapatemon iki ora ana wujud-wujud kang sarta ora ana praupan-praupan kang sumeh lumrahe padha samun pasmoning wadana ora mah itu nasungkawan kang sumandang ora nggane Yayi Prabu Kuntadewa kesusahan kang manggon ana Siwara Subadra keprihatinan kang sinandang Yayi Ratu Drupadi kang sarta rasa kabranang kang manggon ana Siadi apa dene kemerget gemruguting rasa kang manggon ana situs Kadumna. Lah pirang-pirang bab kang nyatane wis padha disandhang dening kulawangsaning Pandhawa. Iki prayogane. Disigak semene dhisik apa kudu kadlarung-dlarung. Ojo ngereng. Wong ngereng iku bedhekane rong perkara. Kowe iki ngereng nesu apa ngereng sedih?
1: Sawangan patake. Patake mengkene iki sedih apa seneng?
0: Perkudara sak temene ora gampang wong arani marang krentek ing atimu. Dersak nyatane wiwit tumapak sepisanan Barata Yudha Siadi durung tahu gunjing rasane miring pantepe gejet ajet tur suaramu tansah gumredhek nanging kawono
1: loro bedhakan kopo
0: Barata Yudha iki dudu mligipun kakang ingkang derbi dedibahan nanging sagutrah kulawangsa agung Pandhawa kalebu sanak kadang bebrayate apa dene para garwane gelem ora gelem kudu melu praten murih sembadaning gayuhan para Pandhawa nggone nyangkul dadi banuhur tumapak prang ana madyaning Panca Bakah jroning Barata Yudha Jaya Binangun
1: prakara iki kabeh tak pasrahke cetengakanku
0: Yayi Prabu Kuntadewa wonten pengendiko ingkang adau menawi pun kakang kaliran ngungkap menapa to menggah darunan ing penggalih dene anggung kawuryan Sungkawa
1: bebasan suduk gunting tatu kalih
0: ingkang pisan kula kengetan sedanipun Sang Mahatma Bisma dene kadang kula pun mara Sri Kandi mongko nyatanipun nalika kula benajeng kalian Sang Mahatma Bisma kula mandhap saking rata kula tingali panelanipun Sang Mahatma Bisma kenging lebu ketingal bilih kirang resik kula resik sarana panca ting sesundir ing pangangkah kaparenga sarenteng penggalih sampun ngantos kalajeng-lajeng anggenipun nuruti kabrananging raos nedya jumangkah payudan nanding kridanipun para wayah inggih menika kula sakadan pinten-pinten pangrapu pinten-pinten pamiluto pinten-pinten atur pamrayogi saklimah kewala mboten wonten ingkang kadhar dening Kanjeng Eyang Sang Mahatma Bisma ngantos kelampahan dumangka ing payudan anandingi kridanipun Kanjeng Eyang Tetiga ing Wirata Kanjeng Eyang Seta Kanjeng Eyang Utara miwah Kanjeng Eyang Pracangka para satriya gum sami gugur wonten madyaning

saringipun Sang Mahatma Bisma parandene purun mboten purun wonten madyaning Baratayuda kula sakadang kedang nguntapaken sedanipun Sang Mahatma Bisma dening mboten wau dosa mlopo ingkang kula sandang sakadang kadeyan langkung-langkung kula kedah misungsa mlopo dhateng negari Wiratangganipun sampun maringaken wujudipun wadya pinten-pinten hewu miwasak didamelipun awit saking genging kamilaning penggalih Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Mangsapati dereng mantra-mantra rampung anggen kula ngetang-etang kawontenan kedadak kula nyemerpi lelayonipun anak kula pun Abimanyu ingkang kados landak menawi dipun tingali awit saking kathahing dedamel ingkang tumantep ing saliranipun ngantos boten gatra boten kanta kula boten wantara ningali kawontenan ingkang sinandhang dening anak kula pun Abimanyu nalika semanten dereng mantra-mantra kula suka kamukten dhateng pun Abimanyu ing kedang lajengaken sugengipun para Pandhawa parandine purun boten purun Abimanyu dados kurbaning Pandhawa kedah gugur wonten madyaning Panta Bakas sak madyaning Baratayuda ingkang menika duh Koko Prabu sinten malih ingkang badhe ambirat saliring dedosa ingkang kula sandhang kejawi namung ing reh kawicaksanan paduka Kanjeng Koko Prabu

su putra apa kakang Ratu Drupadi miwit Raden Ayuwara Suputra sarawung kalawan aku ketemben iki aku nyumurupi tetes waspamu sawijining kedadian kang anyar iki jebul gawe tratape kang padha sapajagung Raden Ayu apa ta mungguh sungkawaning penggalih Kakang Ratu Drupadi anak kumung siji Abimanyu nalika wiwit linairake ora nate tinenggan Sudarmo amung aku kang tansah ngulawentah ora jeneng undha mana Malang Labuhan kang mangkono wis jeneng sak mestine nanging jebul tinemune Abimanyu lekul lo pisah lan romo ibune pas sambut ing rono mati lekul kukur rono mati angin broto yudo sopo bakal kang nyambung katresnanku marang anakku

0: anak pamong sawit di Abimanyu kakang ratu.
1: Putra aja kaya bocah, aja kaya bocah. Anane si Arjuna dina iki ra kumpul. Pisah lan para kadang mau sak temene. Titi mongso lungkuli lelayone anakmu si Abimanyu. Ingkang ora gotra manungsa nanging kawruhana, heh Subadra.
0: Apa Kakang Prabu?
1: Manungsa iku telung perkara kang ora wenang ngawruhi. Siji, temuning jodho.
0: Loro,
1: tekaning kabegjan. Telu, tibaning pasti. Telung perkara mau ora bisa kapurba dening manungsa. Kabeh ditempokake dening panguasane kang nyipta jagat. Ada kanggo ngenteng-entengi susahmu ya wong ayu. Yo. Aku ngger jeneng nyawang wong ayu gembeng gregeten. Wong ayu kuwi aja gembeng. Kowe nangis sore ya tetep ayu.
0: Aja sok ngalem wong ayu arep ndak ora kandhas batin. Lho tenan.
1: Ya bener.
0: Kowe iki rada ireng ning manis. Ireng manis pasemonmu padhang yen guneman terdak terdok koyar ngalah ke kakang yen guneman
1: ewa dini nadian koyong apa tetep aku tersenuh marang si Adi
0: mung kok ora patut ya
1: Subadra kok tingeng ora patut
0: margo ya senadian priye wae si Adi mesti ora bakal kekilapan marang samu barang kang dumadi
1: kaya dini kang pun kakang ungkap iki mau siji temuning jodho
0: siji temuning jodho jodho iku yen mesine ketemu nadyan kaling-kaling ana gunung sapitu kepalang ana samudra manungsane mau digiring dening kodrate.
1: Manungsane mau digiring dening kodrate.
0: Nadyan sewu tara sewu srana Arjuna nalika semana
1: nggone kepengin anggar marang si Adi kudu mujudake sawijining bebana kang ora enteng sesanggane. Misal pangarak yang semanten kudu numpak kereta kentono kang turongo yakso tegese jaran kang dasi buta mongko singono amung negoro singgelo iku bien yasane Prabu Dasamuka dauping semanten kudu nomadyaning balik kentono soko dumas teksi tarup mas kang sikile 800 margo sa dumas do wiloro mas iku 400 dadi 400 ping pindho iku ana 800 yen kowe nyandake 400 ping pindho ana 500 kuwi jenenge kisruh kisruh yen lagi kisruh nggon sawangan wae ora apa-apa. Yen kisruh ana paningal ora apa-apa. Ning yen sing kisruh iki nalarmu lha iki sing bebayane. Werana kleru, rene luput. Ngulon kecilik, ngetan ora ketemu, kuwi jenenge nalar sing kisruh. Lha iki diati-ati. Kayu klepu Dewa Ndaru. Gedang mas kupus tindhe lombok. Terong kang isine mutiara kuwi sing ana dudu kene ya kuwi kono sing tak arepe kono kuwi kayangan kayangan mulu sak temen ora gampang digayuh dening manungsa parandene Arjuna bisa amarga anane bisa tinuku sarana prihatin. Dadi wong jejuduan bebujuan kang dadine amarga tinuku prihatin kuwi bakal pinardawa nggone bebujuan.
0: Pamane pun kakang karo mbak yumu ngono wae. Garwa telu tunggal sak kedaton kuwi tau krungu aku padu.
1: Padu wae ya lirih-lirih ta mrene.
0: Banjur tekan ning kabegjan. Bedo iku yen lagi teko dicegat kidul metu lor. Dicegat lor metu kidul.
1: Kaping telu tiba ning pasti najan genedha ngono waja.
0: Manungsa iku yen kepengin lan yen kudune kontatan suksma ora kurang dalan, aja meneh kok sing jeneng perang. Ketotok eri wae manungsa bisa tekaning pati. Amarga dawa lan trendake umur ing atas tumitah kuwi wis dadi keparingi kodrat. Manungsa kang ginandar dawa umure mau isih kudu nerusake nggone makarya ning jagat. Nanging manungsa kang pinogok sarta pinunggal umure mau rampung nggone makarya ning jagat. Dadi mongso iki nggone pun kakang kepengin ngedem-dem susah ing atimu amung nganggo srana mengkene iki kang lagi bisa tak kandhake. Muga-muga prakara iki andayana bingaring ati Nyai Wara Subadra ora kebatut-batut nggone nandhang kasungkawan.

0: Ronggomu paring dawuh marang aku, Yayu Prabu.
1: Kulo Prabu, ing mangke pun Kakang sawetawis nuwun pamit. Badhe nglang pesanggeran nganti Alipaduka kadang kula pun Werkudara. Sawetaipun wanti menika kula pasrahaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Terus kula dumno. Kula wonten pangandika ing ngadhawuh, Koko Prabu. Eling-elingen rakit gelar apa kang durung tau ditindakake. Madong palingipun Kanjeng Koko Prabu Dara didengarkan ku apa. Ayo, Yayi. Nganglang sanggran wis dhisik.

Sirup beng sang yuang arko kumanto sing dalu jering ratri tering wonten ingkang tinarito. Omong sang yuang tondro kang mitir sang keng pertoraso merbawani jagat. Sirup beng sang yuang arko kumanto sing dalu jering ratri tering wonten ingkang tinarito. Omong sang yuang tondro kang mitir sang keng pertoraso merbawani jagat. Ibu datang singkamantian diwasani sang yuang arko.

Nadake upama tip ngono kok kurang batu ta iki ya. Apa sebabe? Gek lirih. Angel lho golek kenongan milir-milir kaya iki mau. Ini ora dadi ngopo, ngono kalau mangsane nyambut gawe iki kaya wong mangan. Wong mangan iki ya nganggo kecer. Lah, wong nyambut gawe kalau mangsane nganggo kliru. Dene ilir-ilir tembang kang wis umure pirang-pirang atus tahun iki mau yen dek kunane ditabuhi nganggo lesung. Wantine tengah wengi nedenge wulan purnama tah dolanan padha andher ana latar bapake cilik karo wakne ngusung lesung mbake cilik nyedhaki ketiban alu gulung kumping alune sapa gedene semene mbake cilik sambat pake cilik sambungi ku aluku nduk aku agak tamati ki alumu gedene semene mas. Lagi perkara alu aja ditafsir sing ora-ora. Dadi lesung karo alu wis dadi gandengane, ora kok dikira sing ora-ora. Lah sing wedok wis lawase urung tau weruh yen sing lanange duwe alu kok. Tenan. Mula bareng alune tiba lagi taman kuwi weh alune bojoku kuwi nek gedene semene. Iki tak baleni meneh jenenge alu. Nah, lak ngono to. Iya nduk pancen kuwi aluku. Aku sing lanang maju ki ngidak tebok ora. Tebok wadah gabah. Aduh mati iki. Teboke sapa iki? Sing wedok ngaku iki tebokku kok, Mas. Weh lah aku agak ngerti ki yen tebokmu jembare semene lah. Yo. Wis gage, kok padha aranono sing jeneng tabul iki sing endi? Ora. Alu karo tebok padha geger kene ngopo? Arepa duwe alu nek ora ning teboke opo alune iki iso semangat. Ayo. Upamane ngono ya, alu iki dienggo nutu pari, ngerti? Sawise pari ditutu dadi gabah. Sawise dadi gabah, gabah mau ora bakal diwadahi kantongane sing nutu, mesti diwadahi ning tebok. Ing atase gabah diwadahi tebok kok dadi dikira sing ora-ora iki kepirak lagi sak mesthine to. Sing gawa alu ki sing lanang, sing gawa tebok ki sing wedok. Ewa dene nyatane tebok mau anyar sing lanang lagi sepisan kuwi nyumurupi teboke bojone lho. Lagi sing tabul ki sing endi lho tebo? Lah jebulane tabul karo ora ki gumantung ana tafsirane dhewe-dhewe. Mun saiki lir-lir gamlane lesung. Ayo. Lir-lir karo kendang, kendang karo lesung tok. Ya,

0: Sik, Mbak. Buta buta galak. Nuwun sewu, salebeten dongeng kula dipun dadosaken garing. Nyangen kula garing menika anggadhahi kerja sampingan nggih menika dados makelar. Garengan kula sampun kondang wonten ing griya garengan kula. Mula kula dados garing menika sedanipun sampun kelajeng mantep gadah nami garing. Pamit wonten tiyang nyantuni nami kula. Dipun gantos sanesipun garing purun-purun kula namung dipun namekaken ribut menika. Buta buta galak solah mulunjak-lunjak ngadeg tikrak-tikrak ngandak kunto nuli tanjak. Tak kepane pripun, Mbak? Bar tanjak wau. Teru.
1: Ambruk bali maneh.
0: Lho, wala, buta apa kowe, Rok? Wis genah wis ambruk ya nekat tangine, Rok. Terus. Bar ambruk bali maneh, terus.
1: Rupamu ting caloneh.
0: Lho, anggere buta ya ting caloneh ngono. Ning yo eneng kok dudu buta ting caloneh yo eneng kok. Margo tangi turu le turu ana pawon, tangane nyekel angus arep praup. Bapak angus ting caloneh yo ora kurang. Terus.
1: Kuwi buran apa?
0: Lho, sik kowe iki nembang apa guneman ta iki? Lah iya, nganggo lagu yo kena. Ing atase maune wis ngarani buta kok isih kuwi buran apa iki kepiye? Anak ngarep mau ora ngocap buta tak dipersopo kuwi buran apa? Ning rene iki tembang aja dipersoal ngon babakan rangkeaning basa sing perlu runtut ing ukara. Kuwi buran apa? Terus
1: tak senggah buran kang remeh.
0: Aneh apa remeh? Aneh ya, Mbak ya. Tong tong tong tong. Ayo, Mbak. Ya. Terus ke kalo kae.
1: Lawang kowe
0: oh, durung tek ding.
1: Marah-marahi.
0: Eo, eo.
1: Lawang kowe wewe sing marah-marahi.
0: Eo, ngose. Marahi apa kowe, Ro? Hutane rono ki ngopo? Buta-buta nyanggon mung rak margo kowe iki entuk perhatian to, Bro. Pisan entuk perhatian para buta-buta sing padha grejekan kowe wis ndes mboyan. Tasa muka jangukup, Rama jangukup. Dikukup. Tasa muka jangukup, Rahwana jangukup, Rama jangukup. Dikukup dalange. Ning kowe ora gelem amarga aku ora nom, ora bagus, ora sugih lah iki lho. Terus.

0: Tang song itu tang. Terus. Aku lete.
1: Hampeng kerak, rak, rak.
0: Morile. Ya ampun kerok. Lera. Nah, ngene ya, Mbak ya. Ya kulo sewu. Panjen tembang iki akeh banget sing surasane ngarep tekan mburine iki ora urut akeh. Ning ngene aja tok salahake, aja tok luputake. Yen kowe nyawang lan ngrungokake runtuting ukara tembang. Pirang-pirang dadi sawiji mau surasane ora beda kowe nyawang wedang teh. Wedang teh yang ada gelas kaya coba saiki aran ana. Gulane sing endi, tehe sing endi, wedange sing endi. Parandene nadyan semrawut campur dadi siji. Ya enak. Ngerti? Ya enak amarga nyampure mau wis nganggo urama. Mula aja gampang campur yen pancen kira-kira ora enak. Bisa dicampur ning campuranmu kudu enak. Marco yo ora kurang enak kalau enak dadi ora enak iki weneng. Mbak mi enak karo mbakku enak dadine ora enak lara. Nek nyampur kleru, ngono ta. Ning yo eneng sepet karo sepet dadi enak. Lho. Salak sepet karo sepet klopo mau padha-padha didol dadi dhuwit kanggo jajan dadine enak, ngono ta. Wis sepet do sepet, truk, rene truk.
2: Ayo Kang Gareng sepono kersane.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinursito ingkang dereaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo kadang-kadang saking Sanggar Puan Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Haja Rusmi Yuniarti SE sugeng dalu Bu Rusmi.
1: Sugeng dalu.
0: Kula matur Bu Rusmi menapa Bu Yuni?
1: Monggo sekesanipun.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun, sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Matur nuwun rawuhipun. Mugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Nurgianti. Sugeng dalu Bu Nurgianti.
2: Sugeng dalu Bapak.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun, sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat sae Bapak.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Panjenengan kekalih minangka pengurus saking Sanggar Puan dalu menika kepareng rawuh gampir wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Yogyakarta. Sutresna budaya gayut kalian seni budaya tentu kemauan wonten salpeting seni budaya wonten bab-bab utawi nilai-nilai ingkang saged katrapaken utawi katindakaken wonten salpeting pesrawungan. Nah, kados pundi kiprahipun kadang-kadang kula wonten ing Sanggar Puan Yogyakarta ingkang ugi nderek andil wontenipun lestari lan ngrebakaning seni budaya mliginipun wonten ing pemengkon Ngayogyakarta. Kados pundi lan menapa kiprahipun mangke panjenengan saged rawugi wonten ing giaran pendopo wedal menika. Namun saderengipun wonten keparengipun kula badhe nyuwun pirsa langkung rumiyin dumateng Bu Rusmi. Sanggar Puan. Kok asmanipun Sanggar Puan menika dados pundi? Lan menapa ingkang mangari bapani utawi sejarahipun dados pundi menika? Monggo Bu Rusmi menapa Bu Nur Kiantir wiyen monggo nderek.
1: Nggih, Sanggar Puan itu sebenarnya Puan itu sendiri kan singkatan sih, itu pelestari untuk adat tradisi budaya Nusantara.
0: Pelestari untuk adat tradisi Nusantara.
1: Leres, nggih.
0: Lajeng sejarahipun, matekipun Sanggar Puan, tapi wiwit tahun pinten menika?
1: Kita berdiri itu 21 April 2022.
0: 21 April.
1: Nggih. Nanging pikanto NIK itu 21 September 2024.
0: Kaitanipun menawi menapa gayutipun tanggal 21 April kalau menapa nuwun sewu. Warganipun kathah ingkang putri gayut kalian hari Kartini.
1: Leres.
0: Lajeng dumugi sak mangke nuwun sewu. Menopo kegiatan-kegiatan ingkang katindakaken wonten ing saderengipun menika warganipun pian anggotanipun Sanggar Puan menika dumados saking menopo kemawon utawi profesi menopo kemawon.
1: Kita kebetulan dari ibu rumah tangga nggih. Tapi juga banyak yang karyawan.

0: Turnuwun Sugeng Dalu nggih Bu Yayu wonten ing kweni sawingkingipun Sugeng Dalu Mikos Plus.
1: Sugeng Dalu Mikos Plus.
0: Nggih Sugeng Dalu rumaji ngadiono monggo.
1: Nggih. Lho nggih Derek. Temen iki.
0: Nggih, matur nuwun mo.
1: Pinter Pak Yayupun.
0: Wah, sampun tiga.
1: Alhamdulillah. Wis mutu tenan. Iye, mangke kula nyuwun lingsir ngulon.
0: Lingsir ngulon pun cawisaken.
1: Ya kula mbenteng mawon, mbenteng budaya. Lajeng Bu Marta Saronto, lajeng ugi Bu niki penting terakhir. Bu Jayu nggih.
0: Nggih, leres.
1: Wis pun sedaya kula dalem salam matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Widyaning sih Sugeng Dalu Mikos Plus katresnan Mas. Nderek kintun salam kagem yang Sasmita Budi Dwijo Bonani Bajuri. Romo Nato Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Kirukun Perdo, Kiko Mbokarno, Krisi Sito, Mbah Man kali-kali pun, Mbah Bekti, Mbah Pipit, Mbak Titut, lan sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Nani Bajuri, Kinton Kagema Misartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Widyaningse, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni. Bagi kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Rimbang, Kirukun Perdo, Kiko Mbokarno, Mirunggan Kagema.

saking Mbah Jio. Inggih matur nuwun Mbah Jio nggih. Salah singipun buning se sugeng dalu katresnan mas kintun-kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Nanti atur sugeng dalu sugeng laras sinambi ngaso katur mas giman sugeng tugas ngantos paripurna matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang sugeng dalu ngersakaken til kuntal kantil. Kintun kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan ugi Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa wonten Bali, kembang enceng-enceng lan sayur asem. Sugeng dalu ugi kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu. Ugi kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu. Kagem Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan sugeng dalu. Kagem Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo sugeng dalu. Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman sugeng dalu. Sugeng laras semonggo.

lopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Masih wonten ing giaran Mikus Plus mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun ingkang kepareng rawuh kula tampi, monggo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Sugeng dalu monggo
1: Mikus Plus. Niki mbah Ijem Bapak Tampi man badhe ngregengaken acara menika. Kula lagune mbok pilih wonten nyuwun katresnan.
0: Nggih.
1: Nek mboten wonten nggih sawontenipun badhe kinten-kinten. Kagem Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Nek Yanto Sedaya, Nek Yanto, Pak Anu Pak Sagio, terus Bu Yayu, Sedaya Bu Yayu, Mas Rian Gemes, Pak Haji Ngationo, Natur Nuwun, Udalipun, Pak Gemes Sugiman Dwi Nursito, Sugeng Tugas, Ngantos Paripurna Mangke, Matur nuwun dalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak wingkingipun dalu sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito nderek atur salam.
0: Kanggo patupar
2: agem Budi Ijo Buah Gianti Yusiro Yudho Bu Supriyati putaranipun Nenek Basuri Gamping Pumamisar di Kamungah. Lajeng kagem Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Yayu Sedaya Yayu. Lajeng kagem Lekono, Mahnoyo, Mahmus Tanjung Pinang, Mas Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purojo, Pak Kasiono Mbulahwen, Kikumbu Karno Kresi Seto, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Lajeng Adiono, Mas Yudi Kueni, Kiwening, Pak Damaskus, saya ini pun kagum setia kemauan kagum Mas Giman tugas ngatas paripurno lan mbok pilih kundur ngatos atos lan mbok pilih nyendak wakdali kulo disepel ke opo tumon Mas mbok pilih ngatas mawon ke Mas Giman dan mbok tanya ndak kulo mungkin derek Mas Giman mawon
0: matur nuwun rawuhi pun ye saking penyelingani pun Pak Tupar sak wingkingi pun Pak Tupar lalu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ji.
1: Kula ngenalaken nggih menika anu nek napa nggih?
0: Mikus Plus.
1: Mikroncong nggih kula anu atur salam kemawon lakune nderek kancanan semawis.
0: Nggih.
1: Kagem Bunda Trijo Mbah Noyo Bu Mega Bu Sumi Randaan Mas Adi Poncosari Bu Marto Saranto terus Didik Gono Pak Sawiyo, Mas Yudi, Pak Tupar, terus Pak Yogi kagem sedaya mawon, Bu Yayu sedaya Bu Yayu nggih Mas. Kali Mbak Beberawati Mas Joko Nugroho. Sainipun kagem sedaya mawon nggih Mas. Matur Assalamualaikum.
0: Matur nuwun rawuhipun Yu Sirup sampun kepareng regengaken. Sawingkingipun Yu Sirup sugeng dalu Mikus Plus.
3: Sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu Mas Giman lan kula inggih nderek bingah awit tambah putunipun mugi dados putu ingkang sae lan migunani tumrap pengusaha lan basa nderek salam mugi lagunipun sayur asem mawon
0: nggih kula sampun
3: para panatiwa sari Pak Iskandar Tegaloko Pak Pak Toyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Naka, Ki Damaskes, Iyang Buas, Romoyu, Ki Kumbakarno, Pak Rimbang, Ki Rukun Rodo, Basuro, Bu Wakyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Pipit, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sri Sabdenawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Yeni, Mas Giarto, Mas Kardi, Mas Parti, Bu Sukinah, Pak Narto, Pak Toro, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Supoyo. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa wonten ora pelok ora slendro, kodhok numpak jaran lan katresnan sumangga.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Kasih wonten kiaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang diriaken. Salat singipun menika sugeng dalu saking Pak Jamari jumeneng ngersakaken damar bulan ngoten nggih. Jamari jumeneng damar bulan menapa terus pundi menika ingkang ngersakaken. Kagem Kirsi Seto Mas Adi Ponco, Mas Rian Bumudo, Bu Andri Budigit menika mbok menawi Bu Sigit ngaten nggih. Kagem Mas Giman matur nuwun nggih, matur nuwun. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mikus Plus sinji. Kagem penyiaripun sugeng dalu matur nuwun inggih matur nuwun. Monggo mangke pun midhangetaken lagunipun nggih. Kalau wau Mbak Giyuk ngersakaken til kuntal kantil nggih mangke pun cawisaken lumiyin. Salah jengipun menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Nyuwun lagu lingsir kulon kintun kagem panjenenganipun Bu Sri Utami, Bu Duja, Bu Yayuk Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusiru, Pak Yumudo, Pak Haji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Mbah Hijem, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Sipul, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Giyuk Kajuran Luar, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Sugianto wontening Paras Banjarsari Kalibawang. Ngaturaken sugeng dalu kagem Mas penyiar ingkang paring panglipur ugi dhateng para warga dusun Paras Banjarsari Kalibawang Kulon Progo ingkang ngayahi pedamelan wonten saben nembe panen no ngaten nggih. Kagem Mbak Wiwi kapan restoranipun kawiwitan ugi kagem Mas Wais semoga yut anggenipun makaryo. Kagem Mas Yaki kolo-kolo inggih istirahat dipun damel santai. Kagem penggemar bola voli monggo sami mirsani turnamen nyuwun lagon Pak Guru inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sak wingkingipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dino Seto sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kulo nggih nderek binga pikantuk wayah cantik sehat selalu bahagia selalu. Sukses selalu nggih Dik nanti. Kula badhe nyuwun sekar sayur asem menawi wonten nggih main menawi.
0: Kula wau sampun
1: nggih. Ingkang sampun cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Yayu kula wau Rama Adi, Rama Haji Ngadiono, kalian Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Tupal, Pak Sarjio, Pak Damaskus, kalian Pak Tujo sekalian Ibu, Bu Agianti, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikus Plus dalu menika. Oh nggih, Pak Pur. Wonten bakul sayur wonten mugi menika Mas setiap dinten mirengaken dalemipun duwet Wonosari. Matur Mbah nuwun Mas Sugiman Dina Seta
0: sugeng dalu. Matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman Pinirsetan direk binga angin penjeningan tambah kang waya. Amin matur nuwun nggih pinirkan pangeran. Sambil momongipun amin matur nuwun. Selajengipun menika saking penjeninganipun Pak Ruslan. Halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun sekedhik kemawon. Kagem Romo Haji Ngadiono mbayen, Bunda Cucu Karang Mojo Mbah Noyo, Ibu Sri Utami sawetan kampus isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing Kueni, Legono Yusiru Pak Tujo sebagiskan wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Wagiati wonten Wareng, Bu Tuti Joko Yudan pungkasan pun kagem Mbak Yen wonten Patuk. Wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten, kula mboten nyuwun lagu.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan nggih. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa. Apa tumon, til kontal kantil lan lingsir ngulon.

0: Sutresno Budaya ning winatesing wedal kangge giaran Mikus Plus kanthi menika mangke badhe katuraken roncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Sadèrèngipun menika sugeng dalu Mikus Plus.
1: Masih nurutna.
0: Nggih.
1: Mantap kok. Manis ati
0: narep kok. Tatresnan nggih. Sampun nggih.
1: Adhe kula Sutresno.
0: Nggih.
1: Mbah Noyo. Pusijo. Aduh aman apa berpikir tak mas mas Rian banyak nyumut tu mak Yanto sedoi tu Yanto mak kasih kono buk lawan mak nanek Basuri terus mak Mbah Man Mbah Min mak mak Untung mak Mbak Weneng Pak Mbak Yayu Joyo Yayu
0: yeah.
1: Mbak Sri Sejoyo Sri yeah. Pak Pak Prayaki Pak Sejoyo Mawon Maturnuwun Mas Maturnuwun
0: Maturnuwun Mami Sartikan Mbak Bia Sugeng Dalu Ilayelo Mas Salam kagem Mas Adi Ponco, Yumudo, Kirsi Seto, Mami Sartika, Mami Purwido, Lek Yogo, Bu Ama, Mas Ipul, Mas Teguh, Mas Rian, Ahe, Pak Rimbang, lan sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun Mbak Pia. Kulo Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadono, Mas Mangun Balong, Mas Sarduni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, lan sedaya kemawon matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Mikus Plus, badin direk kintun, salam kagem Bunda Dwijo, Mami Sartika, Bunda Wagianti, Mbak Anggun, Bu Mudo, Mbak Noyo, Mbak Ijem, Mas Rian, Pak Tupar, lan kagem Pak Sagio, salam kenal saking Palian, Gunung Kidul, lagunin direk kemawon, matur nuwun, ye matur nuwun, Mbak Wati, ta Ibu Wati, ye matur nuwun. Sutresno Budaya sumangga langkung rumiyin katuraken ngangger rencana lagun lan menika mujudaken lagun ing pungkasan dalem menika. Purnaning Mikus Plus kados ing ajaben mangke katuraken uyon-uyon monosuko. Pak Guru Elailo lan Damar Wulan katuraken mungkasi panggihan. Ing wisana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Tumuli katuraken daruncen lagu pungkasan.

0: Nembe kemawon kasuwuh Rajan Kending Rambahan Setunggal ngrenggani giaran uyon-uyon monosuko wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sumangga ingkang kepareng rawuh kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lumantar telepon ya ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum Dimas saking
0: kulon. Waalaikumsalam, monggo Bu Marta Saronto.
1: Nggih leres kula kedingipun derek. Nggih. Dari atur salam kemawon. Kagem Rama Singadyana matur nuwun sing kulanipun. Kagem Bu Mega lan sedaya keluarga ingkang lenggah wonten ing Wonosari, sedaya kula kintuni. Lajeng kagem Kirsi Seto lan sedaya kemawon ingkang remen kalian acara mocopatan saking RRI Perumpat. Ngaten kemawon Dimas kendhingipun nderek. Sugeng tugas Dimas ngantos purna mangke pinanggih wilujeng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bu Marta Saronto sawingkingipun sugeng dalu yon-yon monosuko.
2: Sugeng dalu yon-yon monosuko masuk gimana?
0: Nggih, sugeng dalu monggo Pak Bambang Sutarno nggih. Nggih,
2: kendhingipun nderek. Nggih. Langsung kagem Putrijo, Bukasi Amiri, Bukasi Kami, Bukasi Lonato Pak Damaskus, Kamu Tujuh Sosokan, Kamu Yono Mato Yajo Kamu Ngadiono, Pak Bukenteng Rejo Pak Dipaimin, Pak Sadia, Pak Kasiono, Pak Roskan Pak Sari, Pak Nuno Panigaru Gih, Kakem Sekolah Mas, Mas Matur Nuwun
0: Inji, Matur Nuwun, Rabuhipun Pak Bambang Sutarno, Sabing Gengipun, Sugeng Dalu, Yon Monosuko
3: Sugeng dalu yon-yon monosuko masuk di mandi nur seto
0: Inji sugeng dalu Bu Sri Utami monggo
3: Inji Sedi nurek
0: Inji
3: Kasih Bapak Asari Nasi Roma Cina Cina sekalian Romo Heri Tarjono Romo Inu Kiru Pondoso Bapak Kasiono Hampen Inu Milawan Sobatan Ibu Yayu wonten ing Swami Hasim Sunda Tiga Ini saya mungkin gak kemisa Saya kenawan Ingin ditingatkan Wonten acara Uyan-Uyan Manasuko RRI Pro Empatnya di Jakarta Terima kasih Sunan Bina Seta Sebenarnya Yayu Tidak ngantus dari semua
0: Inji matur nuwun rawuhipun Bu Sri Utami. Sawingkingipun sugeng dalu yon-yon menasuka.
4: Sugeng dalu yon-yon menasuka.
0: Inji monggo Mbak Noyo.
4: Inji. Ndherek atur kagem kang wonten Bu Sri Utami nggih.
0: Inji.
4: Wonten Bu Yayu Mas.
0: Inji.
4: Pak Jengben Pak Bambang Sutarno Rama Singadyana Rama Tujo Pak Sagio, wonten Mbah Yono kali Mbah Umbo Karno Prayogi kagem sedaya kemawon dimangge
0: Inji
4: kagem Mas Dimas kang tugas matur nuwun
0: rawuhipun saminggingipun sugeng dalu yon-yon monosuko
3: sugeng dalu yon-yon monosuko Mas Dimas binerseto
0: sugeng dalu Bu Agianti monggo
3: kula Kinten salam kemawon Mas.
0: Inji.
3: Kagem Mbah Noyo, Bunda Dijo, Bapak Sagio, lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Yugo Prasih, Ki Rukun Werdo, lajeng Pak Sunasi, Pak Sagio, Raya kiri pun kagem sedaya kemawon cukup midhangetaken
0: Inji
3: Sugeng laras Makatan masuk giman
0: Inji
3: Ngerbeto Sugeng
0: Matur nuwun Rawuhipun ye Bu Agianti Sawingkingipun sugeng dalu yon-yon monosuko
5: Sugeng dalu yon-yon monosuko masuk giman
0: Inji sugeng dalu monggo Bu Tujo
5: Karena kending pun sampun kasawi saken atau salam kemawon.
0: Nggih.
5: Kagem Budi Marto Saronto, Nak Wadianti, ugi kagem Nak Riyad Miningse, jaga kesehatan Bu. Mbah Yono, Mbak Arin, Pak Deponiman sekalian wonten ing Komendaman. Bapa Sarwano Hadi wonten ing Pengasih, Bapa Jumangin, Om Tony wonten Gedang Sari, Pak Dimurjono, Bapa Sudarndasi lan Nak Sri Lestari, Pak Mbak Umining Prianti lan Prayogi kagem sedaya kemawon. Ngaten. Mas Kinan. Salam kagem Nak Nyat Miningse nggih.
0: Nggih.
5: Sampun ngantos kesayan jadi kesehatan. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Saking Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo. Salajengipun halo sugeng dalu yon-yon manusuka.
6: Yon-yon manusuka sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito. Kula Pak Kasiyono Mulawen kinten salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso ingkang betal wonten ing Sanggrahan Trogati. So katur sedaya Bapak Ibu ingkang midhangetaken uyon-uyon muno suko ing arek-arek perempat ing Yogyakarta sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng laras gendhingipun nderek Mas Sugiman Dwi Nursito. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiyono nggih. Salajengipun saking rekoma Mas Heri Sarjono sugeng dalu rayi Mas Dwi Nursito kepareng kula badhe kintun salam dumateng para kadang. Dumateng Bu Dwijo Karangmojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Ibu Supriyati, Pak Sri Katon, Pak Triarjito, lan dumateng sedaya sutresna program 4 wonten ing pundi kemawon. Ganti atur, monggo gending ingkang sampun cemawis dipun bidhangetaken, dipun laras kanthi syukur naning penggali. Dumateng rayi Mas Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng ayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Salajengipun sugeng dalu yon-yon menawa Mas Giman menika saking Pak Asari Mantingan Magelang. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Mbah Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Ipul, Mbah Ijem, Mas Rian Peyek lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu yon-yon menosuko
7: sugeng dalu Mas Giman Dwi Nursito menika Pak Ruslan kepareng suwan male derek kintun-kintun sekedik kemawon agem Romo Haji Ngadiono mbayen Bunda Dwijo Karangmojo Ibu Sri Utami sawetan kampus isi Mami Sartika Kang Giono Kalasan Bunda Yayu wonten ing kuweni Lekono Yusiru Pak Tujo sebagai sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Waldianti wonten Wareng Ibu Tuti Joko Yudan pungkasan pun kagem Mbak Yeni wonten Patuk wekdal kita konduraken lepat ngusih pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan ye. Sugeng dalugi gending menika kakintun kagem panjenenganipun Mbah Priyosiono wonten ing Duruju Karang Seyegan. Sugeng dalu, sugeng laras. Sugeng dalu katuraken dumateng panjenenganipun Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu gending menika kula kintunaken kagem keluarga panjenenganipun Bapak Efek Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Katuraken ugi sugeng dalu kagem keluarga Bapak Abdullah wonten ing Kajur Banyurejo Tempel. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sutresna budaya badhe kabiar sorajan gending ramban kalih. Katuraken gending migo mendung kalajengaken ladrang ambangun laras pelok patet 6. Kula bali ingkang badhe kabiyarsa gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun laras pelok patet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nembe kemawon kasuwuk rajan kending Ramban kali Renggani kiaran uyon-uyon mono suko wontening dalu meniko. Selajengipun sugeng dalu meniko saking Bapak Efik Suparti. Kintun gending meniko kagem panjenenganipun Mas Marwoto, Gigi Murjono, Pak Yanto lan Sedaya Sutresno ingkang kepareng midhangetaken. Monggo mangkitipun laras mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Selajengipun saking panjenenganipun Bapak Suryatmadi wonten ing Gesian Wijirejo Pandak Bantul derek nyawiji uyon-uyon menesuka kula Pak Suryatmadi gendingipun derek kemawon kagem warga Gesian sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sugiman sugeng tugas ngantos paripurna inggih matur nuwun nggih Pak Suryat nggih monggo makipun midhangetaken gendingipun sugeng dalu kagem Roko Mas Marwoto wonten ing Tempel ugi kagem Mas Pratiwi Bo wonten ing Sempu Pakem Binangun kagem Mas Murjono lan keluarga Mas Tomo Tirto Mantiro Mas Harto Mas Aryono sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Tarjo nggih wonten ing Jalan Kaliurang ugi katuraken sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya badhe kabiyarsa rajan gending ingkang pungkasan dalu menika katuraken asmarandana kethoprakan laras lindru pathet songo kasusul gending Sumedang kibar kalajengaken ladrang gunjang kanjing leto kasusul pangkur palaran tuin jenggleng. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika ngambali atur tentu kemauan ing pangajab mugi saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni karawitan. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: jenenge ngomong karo wong wedok, ayo wis wong lanang kalan iki wis. Dadi ku kaget mau kok ming meni ya Pak aku wis tangi kok wis merem ae ora lunga-lunga. Aku ki apa kon ngliwet dhewe apa-apa wong lanang. Wis kresek-kresek mau lho malah. Kaya ora tangi-tangi. Ha ya wis umur kaya aku ki ngene ki ya tangi ya saras-arasen.
1: Nek saiki ra wis ra sahur ta?
0: Ah iya, dek wingi kak aku rek gawe aku jaga malam.
1: Lha teman ngopo?
0: Jaman poso kae.
1: Wong sing olah-olah aku jenengan ki tangi karek dar kok dadak lejik.
2: Urung-urung ati bodho wis.
0: Ki rong anu lho kok rong. Le ngambung dengkulku ki isih reget lho.
1: Gak napa kok reget ki?
0: Lah tegese urung suwe. Karo jroning setengah sasi ana jroning leburan lebaran kuwi kowe ya isih basa karo bojoku.
1: Ayo nek ana wong basa nek ora ora basa.
0: Apa aku bentina golek bola.
1: Lah jenenge nek karo bojo njur nek bentina basa ki ora supel kok ya.
0: Lah nek ana ta basa sing supel. Pak mbak ampun ngaten ta Pak.
1: Aku wis ngono kok wingi.
0: Bapak ning nek ngaten nek ngriseni lho
1: ngono bareng. Ora meninggriseni kok.
0: Basa sing supel ki ono. Dadi tegese ora nungkak krama ning ya ora ngedoh kele. Pak anu oleh sesambungan ki.
1: Lah wong aku ya nek karo sampean ya ora tau muni kowe.
0: Nah.
1: Ya mesti panjenengan.
0: Ya apa sih samang.
1: Ha wingi kek samangkean apa?
0: Bapak
1: maem ya dar. Turu ya sare.
0: Iya, kowe jeneng.
1: Adus ya siram. Ya ora dong atine becik kae nek nesu ya ora ya.
0: Lah kowe ndek wong kok.
1: Karo meneh nesu kok kon basa iki ya ra wangen.
0: Ning nek wong wis nyelira marang tata krama, basa iki anu nesu basa iki ya kepenak wae.
1: Ora penak ya, ketok iki njur kaku kan.
0: Lah ya ora kok.
1: Nesu iki luluh ora sida nesu. Panjenengan dados pundi wae? Lah kok kados ngaten
0: ngono. Ora
1: kaya ora penak.
0: Lah panjenengane bapakne niki wong diajeni ditenggoke ya minggat to. Eh nganggo basa wis
1: kamu. Ya ora ana kok muni malah jengkar.
0: Wah ora ana nesu. Aku ora greget kok bol.
1: Kamu lha kuwi. Iya. Dadi kok ben ana bedane nesu karo.
0: Ngarep ki diwehi pletik basa.
1: Padane kaya wingi gek kowe nyampar apa kae.
0: Heeh.
1: Bapak iki lho wong ana kaya ngono kok ya ora dipresani.
0: Heeh.
1: Ya alus to.
0: Pisanan ngono. Nek bareng nang ora dadah pancen panjenenge bapakne iki jan pencilaan kok.
1: Nenek. Lah iya mulo.
0: Nek lek rumah
1: wis alus padane nunjang apa? Wong kados-kados menika nggih siang kok nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Alus ora jarem ya, Pak.
0: Kowe nek menangi piyayi mbiyen ora usah dikasare bongko atimu.
1: Piye, Pak?
0: Wah, panjenengan menika siang-siang kok nggih ajar pit. Ana kowe ceget-ceget mripate lamur nabrak-nabrak ngene to.
1: Lah ya kuwi rak ya malah
0: Pak Semon, Pak Semon. Piye mbiyen ki ora tau kok ngendika kasar. Ning piyayi perasa gatekke nek ana pasemon-pasemon kaya ngono ku.
1: Janjane malah kepenak sing don ning jaba kae nek omong penak cethom
0: lho
1: ya Pak. Padane nek wong kasar ya do nek ku ora kasar ning umum wong jaba ku mlaku matane nek ndi to.
0: Nah, ku rak terus kebablasan.
1: Ha iya.
0: Engko nek mongko nek wis bacut basa ora sah nyandak mripat ki wis nenggel kok. Wah, apa jenengan menika kok ya. Nek piyayine ki alus, ning kok rada cenanangan. Ngono ki nenggel wis.
1: Kowe karo tingak-tinguk kae.
0: Heeh.
1: Kados lampunipun murup kok nggih
0: mboten. Ngono kuwi barang kuwi. Dadi arang-arang ngetokke tembung-tembung sing ora kepen.
1: Kadane wong maem keseretan apa keselah.
0: Heeh.
1: Anji adat sabenipun mboten nate dareca.
0: Nggih.
1: Loro banget to kuwi, Pak.
0: Heeh. Anji. Ya wis kuwi mah. Utawa le ngono. Ya sampun wong rencangipun mboten nonton. Ora kuwi kesusul le yak-yakan ora temen.
1: Mula ya, Pak. Kaya awake dhewe kuwi nek radio ngendi-endi do giarke nyiarke perkara unggah-ungguh basa Jawa iki kudu ditingkatke. Ki pancen unggah-ungguh basa Jawa kuwi wis nggawa. Wis nggawa tata krama. Kaya sing dikandhake bapak mau. Lah ya omongan kaya ngono kuwi ora nglarake ning jarem.
0: Jarem.
1: Dadi pengeling-eling
0: lan dadi upama sing diparingi pasemon kuwi tancah ngrasake. Aning nek terus dibablaske kasar kaya saiki iki nek ora dikasar ora dikasar wae ora krasa kok.
1: Ning ya mergo saka pakulinan.
0: Pakulinan. Mula jenenge to keto krama unggah ungguh. Andap asor anuraga kuwi ndeke awake dhewe sing kudu digilut lan nyelira. Kuwi bisa gawe sejuk ing peserawungan.
1: Ya sing penting saiki ngene, Pak. Nek awake dhewe iki ngajeni wong, mesti wae awake dhewe bakal diajeni. Ning nek awake dhewe ora kulino ngajeni wong, ah saka ngendi awake dhewe nek aja.
0: Aku karo Mas Widi seko tindak ngendi Mas Widi kok ki ambakan ngono kok mesti aku ora tau kok nang ndi aku ngono ora.
1: Ya arep kuwi bocah ning kuwi wong ya, Pak.
0: Ah ya mulakno ora ninggalke marang tata. Wong tuwa iso dunek-unekke bocah ki nek nyongking jenenge tanpa nganggo Mas apa nak apa Dik apa putu
1: kaya bapak ki ya kudu bisa nglungguhke le wis dadi wong tuwa. Saiki sapa-sapa nek ngaturi bapak wis simbah, kuwi kudu mapanke le dadi simbah.
0: Mulakno aku
1: nek besok wiwit jam 6 kudu wis tetenguk, Pak.
0: Mbah kok tok tancep ke aku.
1: Lah sesuk nek bocah-bocah do mrene rak ya wong wis diparani anak putu kok urung adus. Wah, urung adus ya wis do mara. Ora malah nglarakke sing mara to.
0: Rak lapangan sik to.
1: Bener. Ning kan kurung nek bapak urung siap.
0: Sesuk nek kanca-kanca do niliki bab anu bapakne kene sing enong kae nilik ora ya.
1: Wong kono ki ado kok ya nek diparingi
0: lemnya ya mara. Lemnya aku wong tuwa. Wong tuwa ki ora ado lan cedhak.
2: Gedhe mbetahaken wedi to.
0: Ane kana gek an ngendang wedi kanker kok ya.
1: Eh ya jenenge bodho ki piye ya. Kuwi wis tradisi, termasuk tradisi. Karo kono-kono ya ora dikudhoke ning tradisine awake dhewe pancen kaya ngono kuwi.
0: Senajan to ora diparani ning jroning rasa kuwi padha duweni resik-resik patret tumindak tingkah laku. Oh, sapa iki?
1: Ning aku njur eling lho, Pak. Aku ki nek bodho ki njur lelakon-lelakon sing eli-eli ka ki njuk ketok nang ngarepku, mulane aku nek nang ngarepku nyembah kae mesti nangis ya, Pak aku.
0: Asik.
1: Tenan aku njuk eling padan-padan
0: karo
1: bapak barang kae.
0: Kowe iki wong ora kena dipercaya.
1: Piye ta?
0: Kowe nangis ngembik-embik. Lohmu ngeles dengkul bareng kowe. Le anu pindhane iki aku garaya dompetku kok ora ono.
1: Ya ora. Wong kae ming tak nggahke kok.
0: Aku melu goglah to wis semono gedhe ning katresnane bojoku. Yen ning tepak ing wayah ngelinging larik keluputan-keluputan sing bebarengan padha bebrayan. Ha kok iso tandes tangis iki bareng.
1: Ning jane kudune gentenan ya, Pak.
0: Nah, iya aku
1: wong jenenge nek wong wedok kuwi saiki wong bebrayan ki nek lungguh padha cendheke nek ngadeg padha dhuure. Ki tegese hake rak padha. Nek aku nyembah bapak ki kudune bapak nyembah aku lho.
0: Lho. Ora. Bapakne li nyembah ki men bentina ta.
1: Ora terus nek aku bar nyembah ngono bapak to, njaluk ngapura tetek mengek kae njuk bapak genti aku.
0: Aku ki ya njaluk ngapura, wong kowe ki wong, aku ya wong. Kowe ndu luput, aku ndu luput ning carane. Carane le njaluk ngapura ki rak beda-beda cak-cakane. Tak demok bathokmu ki wis iki nglairke le ku njaluk ngapura karo kowe.
1: Oh, demok bathok putumu ya suarane yo elek. Wah, Mbak Kakang lho Mbak Putih yang jangang. Bathokku ki didemokke putumu.
0: Ya iso Ya ben putune mek ngerti kesayangan.
1: Nah, aku gak mau ti yang-yangan.
0: Sayangi Mbah Kakung karo Mbah Putri.
1: Ben ditiru putune.
0: Nanti katresnan ki supaya nadinah lurek ki marang anak putu, anak putu, anak putu supaya duwe pok ing tresna sing sejati. Sepira le?
1: Nembang apa tak gak keunjukan panas ya.

0: le maringi
1: dulurku lanang.
2: Eh, aku nang kene.
0: Hah? Lah kok andane nang kono ki aku
2: gawe wedang kok kae ndeloki kok ngapa e?
0: Wi, Pak, Pak. Anu,
2: Pak
0: Mandyo.
2: Yai ngendi ta, Pak?
0: Yai Serandaan.
2: Ngirimi kuwi? Ya meng kuwi.
0: Wah. Kok meng niki, Pak? Riko nggih sedo prihatine, Pak.
2: Neng ya ora apa-apa, sumbang sih kaya ngono kuwi tinimbang awake dhewe iki. Ling repto ya kesuwen wis ana sing gaweke tur lho tegese iki.
0: Lho, piyayi nek
2: ora bisa dimirengke, bisa dirasa.
0: Reracik ngothak-athik. Budayaning Jawa mligining tembang ngene kira ya sungkan to. Nek ora piyayi wis turah kawruh wawasan sing duweni anu pikiran arep nembang iki tak nyoba tembang sing jalari kahanan saiki.
2: Iki dibuka ya ta.
0: Heeh.

0: aku seneng Bu. Is anak-anakku isih do iso bengok iki wis.
1: Weh ya isih wong nabi we isih kok. Ki anak ra saka kanca-kanca iki anduk sapa?
0: Lho tegese ana greget.
1: Lho wong jeneng wis diniati ki ya kudu greget.
0: Lah wong ki sok ana greget mandek tengah dalan ke sana ya.
1: Nek sampean karo putune kae
0: greget. Ora rampung e coy. Mana ki ana terus lunga dhewe-dhewe.

0: Komplit po anak-anak mau foto-foto mau wedok.
1: Komplit.
0: Foto mau wedan kan ana.
1: Ana kidul ana.
0: Komplit ta.
1: Adi ana,
0: punan
1: ana.
0: Sing gek ngedeke balek ana ra.
1: Balek ki apa ta?
0: Bojone panijo. Kan iki gek ring, etungane gek ring, balek barang kan iki saiki.
1: Wis dak. Ayo. Muga-muga ndang dadi ndang singgoni.
0: Oh wis. Nek
1: sing wedok ngono ora mesakake wong awake lemu sing lanang ki lho. Lho nek
0: arep kuruke dekne iki sentosa ganteni balek.
1: Ya tak alokke ngono kok sing boncengke sing lanang ta.
0: Iya ora apa-apa. Seneng katresnan iki.
1: Kudune sing wedok kok ya, Pak.
0: Ha iya.
1: Kaya nek aku karo sampean aku ta sing
0: tau mbiyen. Biar saya kira montor ambian ki pit lanang rumah aku bocek kok Mas iki ngarep mongko nang pelantangan iki bojoku
1: kok kae kok pedale copot siji dae kawal-kawar ya Pak
0: ya pedale munggah to le kawar-kawar kaya lambemu mergo le genjot tamu kuwi ora dadi kawar-kawar
1: wong kawar-kawar kok lambe
0: nek lambe iki
1: lambe iki gamble ora kawar-kawar
0: oh iya gamble kok lambe nek do ngomong
1: duwer
0: aku arep muni duwer ngono iki aku wedi ndak nyinggung karo tanggaku kuwi bakul to aku goleng iki jenenge sura duwerku kondang banget ya
1: nek duwer ora wong
0: heeh oh, pol
1: ku nek kuwi rak wis cetha nek ora duneke iki wonge ketok duwer
0: jenenge katresnan ki bonceng binonceng wis ora ana.
1: Wong mbale ora kesel Pak.
0: Saya gak tresno-tresnane. Ambok munggah gunung semput terus anjlok. Nyakane.
1: Apa?
0: Ya.

0: cekap semanten poro pandemen lan poro sutresno kawula mboten jelas-jelas angengetaken mbok bilih kompor dereng dipun pejai cendela dereng dipun kancing sumangga katiti langkung rumiyin kepar ngaturaken sugeng sare sugeng pinanggih malih benjing malam Selasa candhaipun
1: ngagem sing

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Linuraken yang bagawa kang mo suci lan moho sampurno. Salam rahayu, namo budaya. Sutresno budaya pepanggian malih kalian kulo totok tejamanu wontening giaran radio batik babagan Niti Kabecikan RRI Prompat Ngayogyakarta wontening enjing menika. Mugi-mugi sedaya berkah kesaenan tansah kita tampi wontening enjing menika. Lan mugi-mugi para sutresno budaya tansah pinaringan sehat rahayu kalis ing sedaya rubido. Sutresno budaya, alam saisine menika yen kita raosaken tansah sami endah. Sedaya tansah dados inspirasi seni, inspirasi budaya minangka kangge ngungkapaken rasa kagum, rasa syukur kita dhateng jagat raya ingkang sampun cinipta punika. Nanging sansaya dangu kaendahanipun jagat raya saged ical menawi para manungsa menika mboten saged ngendhaleni diri langkung ngetingalaken sifat serik, sifat serakah, soho sifat mentingaken diri pribadi. Kita dipun kuasani kalian ho nepsu, angkara murka ingkang saged mbakar katentremaning ati. Kaendahanipun jagat raya namung saged karaosaken bilih manah kita menika tansah ayem-ayem tentrem. Layan manah kita menika tansah kebak rereget batin. Tentunipun angel sanget kita ngawruhi kaendahanipun jagat raya menika. Dados batin kang kebak hawa nepsu, angkara murka menika bakal ngrisak endahing jagat raya. Ugi saged kita menika mengeksploitasi lan tentunipun tembe mburinipun saged ndamel bencana utawi risaing bumi menika. Mila pesanipun para winasis kala rumiyin kita kedah memayu hayuning bawana. Nah, kita asring mireng sesanti Jawi menika, memayu hayuning bawana. Sesanti punika ugi dados ciri khasipun kita Ngayogyakarta dados minangka tiyang Jawi khususipun wonten ing Ngayogyakarta kita kedah mangertosi menapa to ingkang dipun maksud kalian memayu hayuning bawana menika. Sanadyan memayu hayuning bawana menika ajaran Jawi nanging kula pitados bilih sedaya agami termasuk agami Buddha menika sarujuk cocok saha selaras kalian ajaran menika. Nggih mungkin namung benten basanipun, benten napa tulisanipun nanging statusipun maksud lan cak-cakanipun nggih wonten persamaanipun. Memayu hayuning bawana menika nggadahi maksud nggih menika ndamel endahing jagat ingkang sampun endah tawi memperindah dunia yang sudah indah. Sejatosipun bawana utawi jagat utawi donya menika sampun endah walipun nggih gunung-gunung, laut, kekayon, selo lan saisinipun jagat menika sarwa endah. Menika kirang anggenipun napa kita menika gatosaken nggih. Gusti ingkang akarya lakon menika sampun damel jagat raya menika sarwa nyekapi lan murakabi dateng sedaya titah. Ananging karena sifat manungsa ingkang boten saged ngendhaleni diri, kepara malah ngutamakaken sifat serakah, dados kathah sumber daya alam menika dipun risak dateng para manungsa. Lah manungsa rumaos titah ingkang paling unggul wonten ing jagat raya, ingkang nguasani jagat. Dados anggenipun ginakaken menika kanthi boten gadahi duga kira. Ing tembe mundhinipun jagat menika bakal risak. Keseimbangan alam menika dados risak. Kathah bebendu, kathah bencana ingkang menika kita tampi wontening gesang kita. Lah memayu hayuning bawana menika magepokanipun kalian konsep gesang ingkang sakmadya utawi seimbang. Laras lurus lan harmonis kangge mujutaken rahayu dateng sedaya titah. Wonten ing ajaran Buddha kita asring sesanti sabe sata bawantu sukitata. Mugi-mugi sedaya titah manggih karahayon. Nah menika ingkang kapendet saking serat Tripitaka inggih menika Meta Sutta babaran ageng bab 11 asih. Dados memayu hayuning bawana wonten ing ajaran Buddha selaras kalian ajaran 11 asih ingkang universal, tegese ingkang boten benten-bentenaken. Tujuanipun nggih napa? Kangge ndamel kasantosaning sedaya jagat lan saisinipun. Nah, Sutresna Budaya. Ing konsep agami Buddha, manungsa menika sejatosipun namung perangan alit, nggih. Perangan alit saking jagat raya menika ingkang boten saged gesang piyambak. Nah, dados manungsa menika boten saged gesang piyambak. Kita mbetahaken sedaya unsur-unsur wontening jagat raya kangge jagi gesang kita. Wonten jagating manungsa, wonten ing jagating lelembut, wonten jagating kewan-kewan, wonten jagating para dewa. Lah sedaya wau mapan wonten ing jagat raya termasuk bumi ingkang kita pijak menika. Nah, wonten ing ajaran Buddha ugi kasebat jagat gedhe lan jagat cilik utawi bawana ageng lan bawana alit. Nah, misalipun wonten ing parita patidana nggih, kita asring maos satati tanti lokasming te buma catu yunika pangceka catu wukara sangsaranta bawa bawe. Ingkang ngartosipun titah-titah kang mapan ing telung alam patang jenis kelahiran kang kabentuk saking gangsal setunggal utawi sekawan gugusan pembentuk kang ngamboro ing jagat gede lan jagat cilik. Terus bawa-bawa menika artosipun jagat gede lan jagat cilik utawi istilah kerenipun nggih menika mikrokosmos lan makrokosmos. Wonten tinjuan ilmiah makrokosmos menika punapa ingkang wonten ing jagat kang ageng. Ya, bentukipun menika ageng, misalipun srengenge, bintang, planet, galaksi. Nah, lajeng mikrokosmos menika punapa kemawon ingkang wonten jagat kang bentukipun alit kados misalipun menungso, kewan, plankton, bakteri lan liya-liyanipun. Nah, wonten ing ajaran Buddha, mikrokosmos lan makrokosmos menika maksudipun diri kita piyambak lan alam semesta menika. Diri kita menika kasebat mikrokosmos. Lajeng makrokosmos menika punapa kemawon ingkang wonten jawi diri kita piyambak utawi wontening alam semesta menika. Nah, ing badan kita menika wonten unsur-unsur alam. Nggih, punika unsur padat, nggih. Misalipun unsur padat menika kados napa nggih? Kados balung, daging, rambut, nggih. Kuku, lah menika unsur padat. Utawi kasebat unsur patawi utawi pertiwi. Nah, menika. Lajeng unsur cair utawi banyu tirta. Nah, menika kasebut apo, misalipun apa nggih, darah kita lan sedaya ingkang sifatipun cair. Unsur panas utawi geni utawi tejo.

menika sifat sombong, cubluk, nggih. Tan bisa mbentenaken pundi ingkang sae, pundi ingkang mboten sae. Pundi ingkang manfaat, pundi ingkang mboten manfaat. Mboten mangertos hukum karma. Mboten mangertos sipating kadonyan. Tansah ageng apa niki akunipun nggih, istilahipun niku apa-apa nek ora aku, ora. Ah niku sombong. Lan ngerasa yen paling bener dhewe, paling apik dhewe. Nah, menika ugi mangke bakal ngrisak hayuning bawana. Sae menika bawana alit utawi bawana ageng. Nah, menika dados para sutresna budaya tigang sifat ingkang saged ngrisak hayuning bawana. Bawana menika sejatosipun sampun hayu, sampun sae, sampun endah. Nanging gandeng manungsa menika mboten saged ngendhaleni tigang sifat ingkang berbahaya menika, lah mangke saged ndamel hayuning bawana menika dados risak. Nah, mila kejawi kita kedah ngendhaleni saking tigang sifat ingkang risak wau, lah kita ugi kedah ngembangaken sifat-sifat ingkang luhur. Kadosta sifat welas asih, nggih. Sih katresnan dhateng sedaya ingkang cinipta. Nggadahi rasa marem, rasa seneng yen saged damel kabagyan. Lan tansah ngembangaken rasa menika sifat ayem-ayem tentrem, nggih. Ayem-ayem tentrem, tenang. Lan pikiran menika damai, nggih, kangge nglatih pikiran ingkang harmonis dhateng alam semesta. Nah, menika para sutresna budaya. Nah, kita kedah ngembangaken sifat-sifat luhur wonten ing batin kita. Dados wonten ing jagat cilik nggih menika gesang kita menawa nggih wonten ingkang risak lan ugi ingkang sae, ingkang mbangun, ingkang luhur. Lah, kita kedah mangertosi pundi ingkang risak, pundi ingkang saged damel keluhuranipun. Nggih, sifat iri, drengki, srei, serakah, sombong lah menika saged ngrisak. Ngrisak hayuning bawana alit lan ugi bawana ageng. Nah, sifat-sifat welas asih, sih katresnan, nggadahi empati, seneng yen wonten tiyang menika saged gayuh ingkang sae. Ajeng pikiranipun tentrem. Lah menika ingkang badhe ndamel jagat ageng utawi jagat ingkang wonten ing sanjawi kita menika ugi sae. Nah, kejawi ugi tentunipun saged mbangun jagat utawi diri kita piyambak-piyambak menika. Nah, sutresna budaya. Mugi-mugi kanthi lelandesan ajaran Sang Buddha, nggih, kita para umat Buddha menika saged ha memayu hayuning bawana. Nah, makaten ingkang saged kula aturaken wonten ing enjing menika, mugi-mugi saged dadosna pangertosan ingkang sae dhateng kita sedaya. Mugi-mugi kita saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal. Sugeng kelajengaken pakaryan wonten ing enjing menika, mugi tinebih saking sedaya godha rencana. Sabi sata bawantu sukitata, mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka miwah basuki. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.